0: doći s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spremni smo za U sedam se ne dam. To je moj najdraži dio jutra. To je ko benzinska za start jutra i za start dana. Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme i na kraju svega kažeš U sedam se ne dam. Jer kad kažeš U sedam se ne dam, bude ti malo kao lakše startat dan. Ako imaš neki jutarnji problem, ako auto neće upalit, ako preko noći, recimo, mobitel nije bio napunjen, znaš, ono, kad misliš da si stavio punjač, ali nisi.
1: Ili nisi produžni upalio.
0: E, takve nekakve stvari. Kažeš U sedam se ne dam i onda ti je malo lakše startat dan. Reci nam svoj jutarnji problem i reci na kraju svega U sedam se ne dam. Možeš nam poslati glasovnu na WhatsApp 0914003355 ili se možeš javiti na 0800 3355. Trebamo prijavu za U sedam se ne dam, one najbolje ćemo pustiti danas malo iza 7 sati. Okay. A sad u nastavku ovog jutra Jennifer Lopez i David Guetta imaju zajedničku stvar i zove se Save Me Tonight. Evo kako to zvuči. Jutro uz

0: ili testiranja svoje krvi odradili
1: Ne znam, ako znate o čemu se radi, jučer je u Zagrebu, to se kod Bundeka dogodilo negdje.
0: Tako, da, kod Mosta Slobode.
1: Da, kod Bundeka u Zagrebu jedan čovjek je jednostavno skakao po autima. Kao, zamisli, znači igraš GTA i želiš ukrasti nečiji auto. Evo, tako su scene izgledale. On je doslovno skakao po haubi, po krovovima.
2: Krivu šifru je upisao.
1: Krivi cheat code.
0: Da, trenutno je pod šifrom u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru.
1: Možda se javi za u 7 se ne dam.
2: Hesojam. To je bila popularna, inače. Hesojam i Ajzak mi. Ajzak mi za policiju, a Hesojam za... je bila šifra.
1: I to su kodovi iz GTA. Iz koje GTA, brate, prvo?
2: San Andreas.
0: San Andreas.
2: Ajzak mi za policiju i Hesojam za zdravlje i novac, ja mislim.
1: Koja si ti prevara? Kad stiže novi GTA?
2: Jučer je, da je sve bilo okej, jučer bi izašao šestica, a ovako će izaći na Svjetski dan muškaraca 19.11.
1: Jedva čekamo GTA, u 7 se ne damo. Trebamo tvoju prijavu za u 7 se ne dam. Javi se sa svojim jutarnjim mukama i problemima. Završi sve sa u 7 se ne dam. Pošalji glasovnu na WhatsApp 0914003355.

0: Ovo je bio Tijesto i Lay Low.
1: Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
0: Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u sedam se ne dam. Evo jedna prometna, pa ajmo to nazvati, prometna dogodovština.
6: Prestiže na cijelu kolonu roka, frajer, i upadne tak, jer su radovi neki u rupu. Pa Dragane, di ti se žuri u sedam ujutro, frende moj, navi otvoreni i u sedam se ne dam razbu.
0: Sedam se ne dam razbu. Ako niste dobro razumjeli poruku, neko je prestizao kolonu, žurio se i upao u nekakve radove tamo gdje se nešto iskopano bilo valjda.
7: Da, Viktorio se javio iz Zagreba sa ravnicom. Ovo mi je dobro. Suzi kaže, jutro, stari mačak napao mi je malog mačka, a ovaj se izasrao po cijelom predsoblju, ali u sedam se ne dam.
0: Izasrao?
7: Ja sam pročitao kako piše.
0: Divna riječ. Ko se tu ne da u sedam, ti ili mačici?
7: Mačici.
0: Dobro, evo, malo je lakše kad kažeš u sedam se ne da. To je sve što želim reći. Malo je lakše kad kažeš tu našu malu jutarnju glupu mantru u sedam se ne dam. Pozdrav svima u prometu, pozdrav svim mačicima. Naš WhatsApp 0914003355 i dobro jutro s radija!

0: bio Zerbi, stvar imena Mwaki, 7.54 je. Dobro jutro.
1: Jutro. Uz.
0: Dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Otvoreni se sluša. Imamo gost u studiju, Joško Loke se stigao. Joško, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro svima, pozdrav slušateljima, pozdrav vama, hvala vama što ste me ugostili. Dora me lijepo dočekala, pokazala mi gdje ću parkirati, sve je bilo top. Evo.
0: To je ono, usluga na nivou. Kako si sa ranim ustajanjima inače? Si jutarnji tip ili si više...
2: Pa iskreno sam tip koji puno ne spava.
0: Jel?
2: Da.
0: Nauči nas kako, please.
2: Pa ne, mislim, ne hvalim se time. To je u stvari problem. Recimo, nemam pojma, jučer na večer, odnosno prekjučer u ponedjeljak sam stigao kasno iz Pule, radili smo neko finale srednjoškolskog kviza za ovoga srednjoškolce Istarske županije, bilo je neko veliko finale, bilo je super. I onda dođeš doma u 1, legneš u zaspeš u 3, ujutro se digneš u 6 i ideš na svoj posao kao i. Mislim, na kraju krajeva vi, koja je vaša šihta sad ova?
0: Ustajem u 5, samo da skratim priču.
2: Ustajem u 5, da. Znači pekarski.
0: Pekarski, žešće pekarski.
2: Tako da, evo, to je onda to. Ma malo jako spavam, volio bi to promijeniti, ali za sad ne ide.
0: Dobro, ne primijetiti se kad gledam recimo Potjeru na večer. Znaš, ono, ne... uvijek sam bio ljubomoran na tvoju sposobnost jako brzog čitanja pitanja. Rijetko kad se spleteš, što je dosta teško za izvest, pogotovo pod pritiskom kamere, vrijeme. Znam, mi tu kad radimo nekakve kvizove, znaš, i srce ti krene tuć malo brže, budeš baš u adrenalinu i kad moraš na brzinu nešto čitati, jako je lagano popiknuti se preko nekog pitanja. Ti Absolutno. Uglavnom to odradiš dobro.
2: Pa da.
0: Rijetko kad se nešto spleteš
2: sad. Mislim da, naravno, pogrešim ja. To je potpuno normalno. Nekad te zezne u toj brzini što u principu krivo detektiraš cijelu situaciju. Recimo, riječi stranog porijekla, ono, naprosto ne detektiraš na vrijeme. Naprimjer, kažeš, vidiš garažu, ne vidiš ispred šta je, ti automatski kažeš ovo riječ, onako u glavi ti se radi proces, riječ francuskog porijekla. Znaš, onako odeš u neki francuski, ono neobičan, engleski stoji. I onda onak tu se malo zbuniš, to mi bude krivo ovoga jako, jer bi mogao s time navest nekoga i na krivi trak, što vjerojatno nekada i napravim, ali nije namjerno. Tako da mi je ovoga, mislim da sam se izverzirao, odnosno ispraksirao u toj cijeloj priči sa upitnikom. Upitnik je bio taj, ono, potpuno suludi, manijakalni.
3: Ludi koncept.
2: Da, ludi koncept, u to vrijeme potpuno nekonvencionalan i mislim da je ta brzina došla nekako i od tud, a između ostaloga i imao sam tu sreće pa sam studirao hrvatski jezik i književnost i na kulturi govorenja čitanja pitanja i dosta se na tome radilo, tako onda sam kasnije upoznao i neke kolege u poslu koji se bave glumom i ovo ono, tako da je došlo do nekakvog potpuno prirodnog razvoja u tom smjeru. I tu sam dodao nešto malo svog temperamenta, čisto da budem na nekakvoj autentičnosti. Mislim da mi je to ono... Ako bi ja nešto procijenio o sebi, što je nezahvalno, onda bi rekao, ok, možda neki tempo je. Tempo je moj forte, pa onda šta bude, ko preživi.
0: I na kraju ono, practice makes perfect. Perfect? Joško je s nama ovdje u studiju, sad, znaš kako je život na radiju, moraš malo pričati, malo glazbe, malo vijesti, ovo, ono, sad ćemo se vratiti na glazbu, pa ćemo se baciti, koncentrirati još na Joška i sve te divne stvari koje on sa sobom danas donio, da pričamo o tome malo iza.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, Petar Tin Miketić ovdje, moj ime Vedran Car i gost naš ovog jutra, Joško Lokas. Joško, dobro jutro još jednom.
2: Bog se vaš jednom.
3: Dobro jutro.
1: Pred, a negdje godinu dana kad je bila dodjela Zlatnih studija Jutarnjeg lista, bio sam na after partiju i krajcu sam se s tobom, išao sam na WC i onako udario sam rame u rame. I onda sam slao ženi poruku, udario sam Joška Lokasa u rame, zakon.
2: Treba si imati onu pauzu, udario sam Joška Lokasa i onda ona drama.
1: Krajcu sam se sa Joškom Lokasom. Gle, nema

0: Nema smisla predstavljati tebe uopće, toliko stvari si radio na TV-u zadnjih 30 godina?
1: Na OTV-u sam počeo 94. Prešao sam na HRT 95. Da.
0: Je li Upitnik bio prva stvar na HRT-u koju si radio?
1: Ne, radio sam kao voditelj onog nedjeljnog šoa Bravo.
2: A vidiš, to se ne sjećam.
1: Tadašnja kolegica i ja, Sanja Pavela i ja smo putovali Hrvatskom, a Fodor je bio u studiju u Zagrebu, tada još u Dubravi, nije bilo velikog studija Hrvatske radio televizije.
0: Dubrava reprezentacija, sjajno.
1: I mi smo se javljali kao po gradovima u Hrvatskoj i to je onda bio taj nedjeljni show koji je bio nastavak onih velikih spektakla koje je imala Hrvatska radio televizija kao tradiciju Sedma noć.
0: Sedma noć,
1: i to tako da je bio i Bravo. Bravo, između ostaloga, je bio, smo dijelili Fiat Bravo.
0: Magli mi je to nešto, da, sjećam se.
1: Fiat Bravo, tako da se tu sve nešto kao ga poklopilo.
0: Jako
1: i da, slažem se s vama za Ferrari, kad već razgovaramo o automobilima, pokazali ste mi sad sliku Ferrarija. To nije Ferrari, definitivno.
2: Da se nadovežem, javio nam se ovdje na WhatsApp nema ime, na WhatsAppu uglavnom kaže, nije šala, dionice su momentalno nakon objave novog Ferrarija pale. I to za gotovo 8,5%.
1: Ha, dobro. Ali mislim, stvarno ne izgleda ko Ferrari, tako da eto.
0: Gle, da izgleda, da ne izgleda, pola miliona eura je van svih naših nekakvih zdravorazumskih dometa, tako da možemo ga sam gledati na slikama. Ja da se samo kratko vratim na Upitnik.
1: 97.
0: Ja se sjećam, kad je Upitnik krenuo na TV, ja sam imao nekakvih 11-12 godina, Upitnik je krenuo na TV-u, ja sam bio kao, čekaj, ovo je takva anomalija na HRT-u. Ti si bio jedini čovjek na HRT-u koji je bio obučen normalno, koji je pričao normalno. Bilo kao, jel ljudi na HRT-u znaju da... Kako je ovo moguće? Kako je ovo moguće? Ovo čovjek priča normalno, ovo čovjek priča kao da je dio svih nas. On viče tamo, on urla, on je obučen normalno. Ja sam bio u šoku. Ja sam bio uvjeren da ljudi na HRT-u ne znaju. Vi ste izgledali kao neki odmetnici koji su provalili. Ova
1: potpuna diverzija, zaključili studio, kao pa koliko ide.
0: Da, baš je bilo
1: pa,
0: ludo.
1: Mi smo se dosta borili za taj izričaj, zato što smo na neki način pokušali na razuman način objasniti kolegama i urednicima i producentima da je standard jezik forma koja bi trebala definitivno biti recimo u nekakvom informativnom programu, obrazovnom, dokumentarcima ili nešto, ali da je ovo toliko neki iskrivljeni sadržaj da bi u principu trebalo bi se dozvoliti da postoji taj neki žargon, da ne ulazimo u dijalekt sada, znači nismo mi ulazili u dijalekt, ali da nekako probamo tu urbanu kulturu profurat kroz to i u principu da nam dozvole da na taj način ovoga komuniciramo s ljudima, što su na neki čudan način i pristali, i to je između ostaloga onda i dovelo do ovih reakcija da smo mi ljudima bili potpuno neki onak incident.
0: Ali ne možeš predstaviti, bilo je jako najzabavnija stvar koju sam ja tad u svom životu vidio na TV-u.
1: Dobro, mislim, hvala. Da.
2: Da. Ali bila je ta energija, ja sam 96. godište i sjećam se, Upitnik je išao do 2004.
1: Da, od 97. do 2004.
0: Sjećam se, man si iz rodilišta došao.
2: ne, kasnije.
0: Bila je rubrika jučer, danas, sutra, kao mama, da.
2: Htio sam samo usporediti, Upitnik mi je bio, ajmo reći, kvizaška verzija onog šova za video igrice i Hugo. Ta energija, ta dinamika, sve nekak ludo, sve ono bam bam bam i to sve privuče pozornost.
1: Pa je, mislim, između ostaloga tada nalazimo na nekim i velikim tehnološkim prekretnicama. Mislim, u trenutku kada se Upitnik pojavljuje i počinje se emitirati kroz dvije godine, se pojavljuje servis poput SMS-a. Znači, mi tek tad polako ulazimo u digitaliju. Prvi Upitnici su nastali stvaranjem pitanja iz knjiga. Ne stvaranjem pitanja pretraživanjem interneta. Internet ne
0: existira. Šta je to?
1: Dakle, to su bile potpuno sulude stvari. Tako da, vele, mi smo samo, ono što je, što sam u stvari htio reći, ono što je bio super moment Upitnika je što smo išli u živo. I ja sam skupljao neko iskustvo, priče, kao i vi danas. Sad sjedim s vama i razgovaramo o tom autu koji stvarno smiješno izgleda i potpuno je nebitno sada. I ja sam to mogao prenijeti ljudima u eter, ako je to bila nekakva moja aktualnost. Formati ostali koje radimo, koje snijamo, nemamo tu mogućnost da bi mogli komunicirati.
0: Ja sam imao osjećaj da si ti izgubio po 5-6 kila za vrijeme tih 15-20 minuta Upitnika. Gledao sam neke, nema puno starih snimki po YouTube-u.
1: Nema,
0: ima ih 3-4
1: uvijek je isto nešto, uvijek nađem isto u onoj sivoj. Mislim, ja iskreno sad ću reći nešto. To su sve bile moje majice. Znači, ja bi se stvarno po pravilu trebao otići na Hrvatsku radio televiziju i obući se, imam tamo ovo kostim. E, pozdravljam cure i šminke. Upravo sada, šminke. Zato što su one fakat ono od ranog jutra na nogama, suportiraju to i upravo slušaju Otvoreni.
0: Bog cure i šminke.
1: Ja bi stvarno trebao otići i kostim i šminka. Ja sam bježao od kostimografkinje. Mi danas kad razgovaramo o tome, kaže, ti si bio nemoguć. Mi, ono, ti si dolazio u svojim majicima. Ja sam znao šta smijem, šta ne smijem. Ne smijem zelenu zbog kija.
0: Da. I ovo, ono, da ne bi samo bila plutavića glava.
1: Ja sam nekako htio sam donijet ulicu, sebe, da. U eter.
0: Everyday, regular, da, normal guy.
1: Tu da, smo, da. Ovo je uživo, sad sam došao, jedva sam došao, stigao na posao, kasnije sam, pokiso sam, ne znam, nažalost i ostali smo bez tog i tog pjevača, sve sam mogu komentirati, mm-hmm. to mi je nekako bilo, htjeli smo napraviti neku opremu u tom jednom kadru.
0: Imam jedno kviz pitanje za tebe iz jednog upitnika, ovo se zove Što je Joško rekao. Ja ću ti pustiti jedan dio, ti moraš pogoditi kako ide nastavak ovog segmenta, pa evo, samo za tebe.
3: Koje je stranke član novi britanski premijer David Cameron, jedan liberalne, dva konzervativne, tri laburističke?
4: Tri.
0: Što si rekao nakon toga?
1: Pa zišmo svaki dan.
0: Što je Joško rekao? Bio si jako napet i...
2: Što bi sad rekao?
1: Ma idiju.
0: Ok, evo što je Joško rekao, evo što je Joško rekao.
1: Ne bi ga poslao, ne yes. Ima nego ono kao.
0: Evo što je Joško rekao.
4: Tri.
3: Puknuću nije
0: je bio traženi odgovor. Ja, svaka čast kad sam gledao stare snimke, vidi se da je to neko drugo vrijeme. Cijelo vrijeme svira neka glazba iza. Cranberry iz ovo, ono, nije bilo problema s autorskim pravima,
1: ne,
0: ništa.
1: Ne, zato što je to nama bilo super. Mi smo htjeli zadat nekakav naš statement glazbeni, da to bude početak svake emisije. Svaka emisija je počinjala praznim kadrom u koju ću ja ušetat. A popuna tog praznog kadra, jer je bila jedna jedina kamera, jedan jedini kadar, je bilo da mi u dogovoru sa režijom pustimo nešto što se nama sviđa. I onda puštali smo samo stvari koje se nama sviđaju tih 7 godina. I to je stvarno pokazalo se kao neki leitmotiv svake emisije. Smo prokomentirali ono, slušaju. Da, Cranberry svi, ja mislim da se žive.
0: Ima neka snimka na YouTube gdje Cranberry sviraju. Da.
2: Kad smo kod upitnika, Ines se javila, kaže, upitnik legendaran, sestre, ja smo pisale pitanja, igrale se upitnika. Stol nam je bila šivaća mašina, uvijek je bilo zanimljivo kako Joško prekriži pitanja pa skoro podere papir s kemijskom.
1: To je nekad i bio slučaj.
2: Kaže, uvijek smo imali to teatralno križanje pitanja. Pozdrav legendarnom Jošku.
1: Hvala da, puno. Ovoga. Mislim, lijepo je čuti ovakve stvari, da se ljudi vežu uz nekakav format, uz neki posao koji smo obavili. Ali, velim, naša ideja bila samo, mi smo morali osmisliti taj jedan kadar, ono, da bude dinamičan, jednostavno, da ne bude toliko statičan. I onda smo skakali, izlazili van iz kadra. Sjećam se jednom prilikom, bilo je pitanje i tražili smo odgovor i nikako da se dogodi točan odgovor, onda sam izašao iz kadra van i rekao sam da neću ući u kadar dok neko ne kaže točan odgovor.
0: Da, bilo je svakakih tih eskapada. Da. Meni se dan svoj, to je išlo u 7 navečer, jel da?
1: Ovako, on je prvo išao na trećem, mm-hmm. pa je išao na drugom, pa je išao na prvom. Pa je išao prije dnevnika, pa je na kraju izašao poslije.
0: Ok, ali to negdje predvečer je to bilo. Znam da se meni dan svodio na to kao ono, moramo biti doma, ide upitnik, ništa ne postoji, nikakva vožnja biciklom, druženje, ovo ono. Upitnik je smisao života bio u tom. Tih 10-15 minuta koliko je to trajalo, to je bilo ludo.
1: Ali mi smo između ostalo imali fakat dobre novce smo dijelili.
0: Da, pa 30.000 kuna,
1: 80.000 je bilo najviše.
0: Ide.
1: Ako se, budući da je on rastao jackpot, ako ga neko ne odnese, u tom trenutku 80.000 ti danas znaš 80.000 kuna u onoj valuti kad smo se mijenjali kao oko 10.000 eura, ti si tad kupio auto.
0: Bez problema.
1: Ti si stvarno kupio auto, ne spomenutog danas, ali...
0: Možda ne električni Ferrari, ali super auto. Joško Loka s nama u studiju, još puno stvari moramo proći, još potjeru nismo ni dotaknuli, plus još neke nove super stvari koje radiš, sve ćemo to raditi u nastavku. Plus, Joško Loka danas će s nama odigrati kviz Trotjera, koji uopće nismo ukrali od Potjera, ali dobro, nema veze. Sve ćemo to raditi danas malo kasnije.

stekla slavu na Eurosongu, ali je nakon njega Rosaline, ovo je Snap na otvorenom. A sad ne Snap, nego nešto slično. Jel koristiš novi Instagram dodatak zvan Instant? Svi koji se još nisu upoznali s time, očito nemaju Instagram. Hrpa mojih friendova roka slike po tom Instancu. Zamišljeno je kao nešto, vidiš jednom i više ne. Trenutno ono nešto slikaš, ali ne želiš sad baš staviti na story pa da stoji 24 sata. Staviš na Instant. Imam samo mali problem sa ljudima koji slikaju 53 slike u 10 sekundi. I svih 53 onda moram gledati dok listam. Ajme, daj. Ohladite malo. Jedna, dve slike su čisto dovoljno. Zove se Instance, ne Constance, okej? Okay? Ove otvorene idemo da znam hitove. The First Time, Damjana David.

0: Tu će sigurno biti dosta dobar kao što je bio u Milanu ove godine.
1: A da, ali gle, na kraju krajeva ja mislim da su to sve naklapanja, da Luka ima zadnju i da će on do 45. 50. pa zašto ne?
0: Najmanje.
1: Igrati, da.
0: Najmanje, hvala ti puno Dario. Podne je prošlo, Filip Zahito ima ove radno vrijeme uz Otvoreni, Luis Capaldi, malo mirnija Before You Go, ali prvo New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Samo hitovi.

0: I Ain't Worried je ovo. U podne i 13. Ovo je radno vrijeme uz otvorenih. Hej svima, Filip tu, umjesto Lucije. Dobro, kad stigne poruka na WhatsApp da nešto nije bilo dobro, drago mi je da nisam ja kriv. Nego naš kolega, mislim, kriv. To je sad ono malo, teško je reći riječ krivnja. Više je možda mala mrvična kriva informacija. Ali evo, hvala Kseniji koja se javila na WhatsApp otvorenog.
1: Pozdrav svima, evo samo da kažem da nije Split na 31, samo i Našice su na 31. Hvala.
0: Hvala tebi Ksenija, da. Dario Topić, jesi čuo? Ksenija, Dario Topić samo gleda u te ekrane. On zapravo nema pojma koliko je temperatura vani. Ekrani onda malo nekad i krivo kažu. Hvala ti svakako. Našice, držite se i svi koji ste iznad 30. Bome, visoke temperature za kraj svibnja. Nadam se da vam neće biti kao babi Milki.
2: Ruši me sunce, meni je vruće, no ne, ne ruši. Smeta mi.
0: Držite se. Nadamo se da će ovo pomoći. Mala pomoć radija. Ajko na otvorenom.

Offenbach na otvorenom Overdrive, ovo bio, prošlo je već 13.30. Nadam se da srijeda svima ide kako treba, što bezbrižnije to bolje. Sve koje nešto muči i brine se sad oko nečega jako, ovo bi moglo malo pomoći. Od svega što nas brine u životu, čak 91% tih briga su uzaludne, jer sve na kraju bude okej. Okay. 91%, pazi. Znači, tvoja trenutna briga je sigurno u tih 91%. Ta ista studija koja tvrdi i kaže da je kriv naš mozak za to, jer ne može razaznati stvarni strah od imaginarnog i onda se uključi stres. Imaginarnog, progutao sam rb. Ok, isključujemo sad stres sa radija. Ajmo, udah, udah. Izdah. Puno bolje sad, jel da? Ok, možemo na Olivia Dean sad. So easy. Na otvore.

Ovo je Hozier na otvorenom. Tako se zove stvar Too Sweet u 16 sati i 13 minuta. Dobrodošli. Imam jednu zanimljivu situaciju koja mi se danas dogodila. Sreo sam jednu stariju gospođu u liftu i ona odmah s ulaza: "Jaj, vrućine, katastrofa, grozno je, ne mogu jer..." I on je lupio na to odmah kontru, rekao: "Pa gospođo, pa radi to nego da je sad minus 10 i da svi pri izlaska moramo van 6 slojeva odjeće na sebe navlačit i ono, da nam bude hladno." I ona u tom trenutku kao da je udahnula novi život i kaže: "Pa upravo ste, pa da, pa neka nama sija sunce, ovo naše prekrasno, bravo." I sad želim samo to prenesti na sve vas ostale koje možda malo kukate zbog vrućine. Sve stvar perspektive. Nek samo ta misao sprati kroz dan. Ovo je Tame Impala.